na sepeli kolia na bino pasika oyo yambo na kufa. Po ete na lobi, na kolia angoli susu te kino tina na yango ekokokisama na bokonzi na Nzambe.